seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Pasajul Basarab intră în reparații la vară, astfel, pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, anunță Primăria Capitalei. Pasajul s-a degradat în ultimii 15 ani. Reabilitarea va costa 20 de milioane de lei, sumă aprobată în Consiliul General al PMB. Primăria Capitale acuză subînchirieri ilegale într-un imobil dat pe NCCD din centrul Bucureștiului. Spațiul ar fi fost închiriat ilegal mai multor firme pentru activități comerciale. Una dintre ele a deschis chiar un restaurant în curtea clădirii. Primăria Capitale anunță că a început procesul pentru recuperarea imobilului. PNL cere oficial PSD să înainteze o propunere pentru funcția de premier sau să-și recunoască incapacitatea de a conduce România. Un comunicat al liberalilor subliniază că PSD a provocat actuala criză politică, dar că refuză să-și asume răspunderea. PNL mai arată că un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile și va deveni doar un paravan pentru socialdemocrați. Parcarea la aeroportul Otopeni se poate plăti de acum și online. Compania Aeroportului București anunță că este disponibilă platforma numită parcare.gnab.ro. Pentru a plăti, utilizatorii trebuie să-și facă mai întâi un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon. Compania anunță și deschiderea unei noi parcări cu peste 1000 de locuri până la finele anului. Evaluarea națională la clasa a patra continuă astăzi cu matematică și științe ale naturii. Elevii din partea minorităților vor avea mâine examenul la limba maternă. Săptămâna viitoare se va desfășura evaluarea la clasa a șasea. Notele se trec în catalog doar la cererea scrisă a părinților. Parcul Herăstrău intră în reparații. Primarul general Ciprian Ciucu spune că în 2 sau 3 săptămâni lacul va fi golit și începe refacerea malurilor surpate. În paralel, municipalitatea va lucra cu experți pentru un plan de management. În baza lui se va decide cum va arăta parcul de la alei, bănci, locuri de joacă și până la arbori în fiecare zonă. Iar Primăria Capitalei va fi deschisă gratuit publicului în Noaptea Muzeelor sâmbătă aceasta. Tururile ghidate vor începe la ora 18, la intervale de aproximativ 15 minute. Ultima intrare va avea loc la ora 23 și 45 de minute. Accesul se va face pe intrarea principală în grupuri de maximum 30 de persoane. Programul Primăria Deschisă include 3 expoziții legate de identitatea capitalei. Exerciții nucleare în Rusia. Până mâine sunt aproape 70.000 de soldați mobilizați. Vor fi implicate peste 200 de lansatoare de rachete, dar și avioane, nave și submarine nucleare. Sunt prevăzute lansări de testare ale rachetelor balistice și de croazieră, informează Ministerul Rus al Apărării. Și Morchest anunță vreme plăcută cu cer variabil astăzi. Va ploua doar pe la munte, în centru, sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Bine ați venit în Magic Morning! E o dimineață frumoasă de mai. Hai să vedem despre ce vorbim astăzi. Legendara trupă Rolling Stones revine cu un album nou. Mick Jagger are doar 82, merge pe 83 de ani. Revin să vă spun despre Foreign Tongues imediat. Și tot imediat, pentru că se apropie sezonul examenelor, ce înseamnă coșmarul ăsta al notelor de la final de an? Și mai ales cum se naște anxietatea la vârste fragede? Ce putem face noi, adulții, părinții? Revin să vă povestesc aici, în Magic Morning. Bună dimineața! Magic FM.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Legenda rockului The Rolling Stones au confirmat oficial că lansează un nou album de studio intitulat Foreign Tongues, 10 iulie. Materialul ar fi al 25-lea album de studio din cariera trupei britanice. Odată cu anunțul, trupa a lansat și primul single, In The Stars. Piesa a stârnit deja entuziasm în rândul fanilor. Pe noul album, Rolling Stones vor colabora cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure, Steve Winwood și Chad Smith. Albumul include și o apariție postumă a fostului baterist Charlie Watts, plecat din lumea asta în 2021. Mai vorbim despre cântece și despre muzică. Revin cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Sper că sunteți bine. Hai să vedem care sunt cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 20 mai 1873 erau patentați în Statele Unite de către un emigrant german din Bavaria pantalonii minune ai secolului 20, blue jeans. Făcuți dintr-un toc foarte rezistent, cu capse metalice la colțurile buzunarelor, au fost inițial purtați de mineri, apoi adoptați de cowboys, iar istoria merge și astăzi mai departe. Dacă ai o pereche de jeans pe care ai vrea să îmbraci, astăzi gândește-te la povestea lor. Vasco da Gama atingea țărmul indian în apropierea portului Calicut, deschizând un nou drum maritic și o nouă pagină în istoria Portugaliei. 20 mai 1498 se întâmplă asta. William Shakespeare publica pentru prima dată colecția de 154 de sonete. Era 20 mai 1609. Iar în București, în 1865, era inaugurată prima expoziție națională de produse agricole și industriale românești. Inițiativa era a lui Ion Ionescu de la Brad. E de citit când aveți timp. Cuba își câștiga independența față de Statele Unite în 1902, iar în 1920 se inaugura Opera Română din Cluj. Atunci se cânta Aida, de-a lui Verdi. Foarte interesantă și lumea muzicală. În primul rând că se cânășteau Cher și Albano, printre alții. O să-l ascultăm pe Albano imediat în Magic Morning. Dar mai e ceva interesant. În 2005, la Cannes, filmul Moartea domnului Lăzărescu i-a aducea lui Cristi Puiu premiul Un Certain Regard. De citit când aveți timp. Noi ascultăm Albano, că doar e ziua lui astăzi. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Tarom accelerează procesul de restructurare, va opera doar 14 aeronave și va zbura pe 27 de rute. În toamnă vin primele două aeronave Boeing 737 Max, iar în primăvară încă unul. Planul de restructurare trebuie finalizat în decembrie, așa cum s-a convenit cu Comisia Europeană. Toate facturile la telefonie, internet, bănci, achiziții auto și pachete turistice vor fi calculate la cursul BNR. Proiectul inițiat de USR a trecut de Senat și merge la vot final în Camera Deputaților. De asemenea, operatorilor economici le va fi interzis să adauge marje, comisioane sau orice alte costuri suplimentare peste acest curs de schimb. Atenționare pentru șoferii de la compania de drumuri, au fost identificate alte două portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei. Acestea aparține unui grup din Olanda, iar la achiziția rovinietei prin intermediul lor, utilizatorii plătesc un cost suplimentar de 30% pentru așa zisă taxă de înregistrare. Autoritățile atrag atenția publicului să achite taxa de drum doar pe portalul companiei de drumuri, la adresa erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați care pot fi găsiți pe site-ul oficial al CNAIR. Primarul sectorului 4 s-a răzgândit în legătură cu parcul pe care voia să-l denumească Donald Trump. Daniel Băluță anunță în schimb o platformă online unde cetățenii pot vota cum se va numi. Primarul spune că a luat această decizie în urma unei controverse iscate de propunerea inițială. Noul parc este de fapt o extindere a parcului Tudor Arghezi din sector. Program de educație pentru sănătatea dinților lansat la sate este organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța cum să își îngrijească dinții corect, ajutați de medicii stomatologi voluntari. Românii merg de 3 ori mai rar la stomatolog decât media europeană. Doar 7% din asistența stomatologică este finanțată din fonduri publice, în timp ce media UE este de 35%. Ziua eroilor, celebrată mâine la București, în garnizoanele din toată țara, dar și în teatrele de operații. Potrivit MAPN, în capitală, comemorarea se va desfășura de la 10 la cimitirul izraelit Filantropia, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I. Între orele 21 și 21.30, în piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național, va avea loc un concert. Și eveniment pentru copii organizat la Gara de Nord de 1 iunie se intitulează Descoperă lumea feroviară și este organizat de Compania Națională de Căi Ferate. Copiii și părinții sunt așteptați între orele 10 și 14. Vizitatorii vor vedea trenuri de patrimoniu, utilaje și echipamente specifice activității feroviare, precum și salonul regal. Și Morchest anunță vreme plăcută cu cer variabil astăzi, va ploua doar pe la munte, în centru, sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, curând, adică în cam o lună se încheie anul școlar. Până atunci, perioada e extrem de aglomerată pentru copii. Săptămâni cu teste, evaluări, sumative, ascultări. Acestea vin la pachet cu o serie de emoții greu de gestionat. O doamnă psihologă atrage atenția că, din păcate, examenele și toate aceste evaluări vin la pachet cu anxietatea de performanță. Și atunci când ea vine la vârste fragede, părinții ar trebui să înceteze să pună atâta presiune pe umerii copiilor. Există un paradox: odată ce devenim adulți, putem tinde să fim critici la adresa copiilor, uitând ce simțeam noi când eram înaintea evaluărilor și examenelor. Din păcate, și astăzi se pune prea multă presiune pe umerii copiilor. Școala este pentru un copil un univers. Se învață nu doar matematică, ci cum să facă față eșecului, cum să nu se mai compare cu ceilalți. Toate astea vin cu un bagaj emoțional imens. Provocarea asta, anxietatea de performanță, e un fel de teamă surdă de a nu fi suficient de bun. Copilul simte că e judecat de profesori, de colegi, de propria familie. Cum să-i ajutăm? Păi, în primul rând, să știe că un copil liniștit e cel care știe că, indiferent ce se întâmplă, acasă e bine și e sigur și nu-l judecă nimeni. Ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facem. Simpla validare face o diferență uriașă. Trebuie să le spunem tot timpul: nu e doar un clișeu. Da, indiferent ce se întâmplă acolo la școală, acasă te aștept, te strâng în brațe, indiferent de rezultat, ești cel mai bun copil. Ziua de dinaintea unui test este de multe ori extrem de stresantă. Memoria de lungă durată se consolidează în timpul somnului, așa că el, copilul, are nevoie să se simtă odihnit, să se simtă sigur în brațele părintelui. Chiar dacă acesta nu spune nimic, învățați-i pe copii să învețe fără să puneți presiune și orice s-ar întâmpla, spuneți-le că sunt iubiți. Cred că e important. Și mai sunt și alte sfaturi, le găsiți online. Eu mă întorc la muzică. Bună dimineața!

0: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

ce frumos ar fi să începem fiecare dimineață așa. I just called to say I love you. Bună dimineața. Vremea e așa. Nici nu știu dacă să-i spun că e capricioasă, că e capricioasă. Site-ul Administrația Națională de Meteorologie nu funcționează sau, mă rog, bine. La ora asta sunt 16 grade, 17 poate în capitală. E așa, cu cer acoperit, poate iese un pic de soare. Mă uitam mai devreme pe declarația lui Cristian Mungiu la Cannes 2026. Nu sunt aici să fac pe placul cuiva. În cinema e despre discul. Mai vedem, mai povestim despre filmul ăsta. A ținut capul de afiș în tot felul de medii. Alimentația sănătoasă îmbunătățește memoria, consumul de zahăr perturbă asta. Vorbim imediat și am găsit o știre despre țara care a intrat în istorie. E prima din lume care a trecut la săptămâna de lucru de 4 zile. Adică toată lumea are și vineri liber. Foarte frumos. Ei, oamenii ăștia au reușit să spulbere cel mai mare mit al relațiilor de muncă moderne. Adică reducerea orelor de lucru nu dăunează economiei. Susțin cei care conduc țara asta, vă spun mai multe dată. În data, adică fix după ora 7, mai sunt 3 minute. Bingo Boys, până atunci, no communication. Hai să învățăm să comunicăm corect. Mai bine, dacă se poate. Aștept cu cele mai importante știri.

0: Este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Prețurile vor continua să crească și în următoarele luni. Rata inflației va trece de 11% potrivit raportului Băncii Naționale. Guvernatorul Muguri Sărescu despre prognoza pentru finalul anului.
2: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu condițiile de sus.
1: Muguri Sărescu. Reacția ministrului de externe după ce o aeronavă românească a doborât o dronă ucraineană rătăcită în spațiul aerian NATO deasupra Estoniei. Oana Țoiu spune că intervenția este o dovadă a implicării României în acțiunile comune ale alianței.
3: Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16, și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă. Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO o are privind elementele de descurajare și de securitate dreptul României, al Mării Negre și al flancului estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune.
1: Ucraina și-a cerut ulterior scuze pentru acest incident. Drona ar fi deviat de la traiectorie din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. Bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa de la Curtea de Argeș. Se întâmplă pentru prima dată după aproape 4 luni, potrivit ultimelor analize făcute de DSP. În schimb, sunt prezenți enterococi intestinali. De la sfârșitul anului trecut, locuitorii din Curtea de Argeș și 3 comune apropiate se confruntă cu o criză a apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru. Inspectorii sanitari au descoperit bacteria periculoasă și au interzis consumul și folosirea apei menajere. Program de educație pentru sănătatea dinților lansat la sate. Este organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. România este pe ultimele locuri în Europa în ce privește sănătatea orală. Are amănunte Alina Anea.
4: Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța cum să-și îngrijească dinții corect, ajutați de stomatologi voluntari. Programul a început în comunele Aninoasa și Doicești din județul Dâmbovița și va continua în școli din județele Ialomița și Giurgiu. Potrivit statisticilor, aproape 70% dintre copii au carii dentare. De asemenea, românii merg de 3 ori mai rar la dentist decât media europeană. Asta mai ales pentru că doar 7% din asistența stomatologică e finanțată din fonduri publice, în timp ce media UE e de 35%.
1: Alina Anea. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme plăcută cu cer variabil astăzi. Va ploua doar pe la munte, în centru, sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

cui ai face o serenată așa sub balcon? Întreb așa, ca să ne începem ziua împreună bine, 20 mai, mă uitam mai devreme pe noua tendință care prinde puternic contur în industria turismului. Oamenii nu mai pleacă în vacanță pentru relaxare sau aventură, ci pentru a-și procesa durerea, trauma și pierderile emoționale. Euronews scrie astăzi că a apărut grief travel. Turistul pleacă să vadă ce poate să rezolve departe de casă. Are nevoie de vindecare emoțională după ce a plecat, a murit cineva drag, după burnout, traume, divorțuri. Acesta este unul dintre cele mai rapide segmente în creștere în zona de wellness și retreat-uri terapeutice. Până acum astea se trăiau în privat, acolo, în spațiu închis. Astăzi, tot mai mulți oameni aleg să plece la retreat-uri de grup, cercuri de vindecare, vacanțe terapeutice, special pentru procesarea durerii. Potrivit unui studiu de Global Wellness Institute, publicat la finalul anului trecut, piața globală a consilierii pentru traumă și doliu ar putea ajunge la, atenție, 4,6 miliarde de dolari. Bună dimineața! Nu m-am gândit la asta, dar uite că învăț în fiecare zi. Harry Styles vinde 12 concerte. Unul din ele, probabil că e deja sold out, sau două din ele. Cât va genera domnul acesta la bugetul Marii Britanii? Mă spun îndată, în Magic Morning avem un alt campion, e adevărat, post-mortem, Michael Jackson, deși și în timpul vieții a fost rege al pop-rock-ului.

săptămâna de lucru de 4 zile la nivel național, deci e lege. Procedând astfel, a reușit să spulbere cel mai mare mit al relațiilor de muncă moderne. Acela că reducerea orelor de lucru dăunează economiei. E bine, în 2025 se pare că țara nu doar că n-a suferit un recul economic, ci a avut o creștere de 3%, iar șomajul a rămas la niveluri foarte scăzute, așa zice Eurostat. Islanda ține tot timpul prima pagină în cercetări și țările nordice la fel. Bun, mă întorc în România, unde se anunță, s-a anunțat deja, că Festivalul Internațional de Film Transilvania se deschide cu 3 zile în septembrie și un moment special, Nadia Comăneci. 3 zile în septembrie este o comedie regizată de Tudor Giurgiu, care se vede pentru prima dată în deschiderea TIFF, 12 iunie, Piața Unirii din Cluj. Foarte tare mi-aș dori să fiu acolo.

Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 ml la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
10: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Miner, maestrie vieneză din 1862.

Astăzi, doamna Sarkisian împlinește 80 de ani, nu pot să nu vă spun despre ea. S-a născut în El Centro, cântăreață, actriță, compozitoare, autoare, producătoare de film, designer de modă. Are un Oscar, 4 Grammy-uri, un Emmy și 3 Globul de Aur. Regina stilului camp, așa a fost numită, are o voce contra alto, adică mai gravă. A devenit cunoscută în 1965 împreună cu soțul ei de atunci, Sonny Bono. Au avut și un show de televiziune. În 75 s-au despărțit. Apoi a lansat primul single, Take Me Home. După care a urmat Moonstruck, filmul pentru care a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță. Heart of Stone, Believe. Multe dovele amore, multe cântece excepționale. Așadar, este ziua doamnei Sarkisian, a cărei mamă a trăit 94 de ani, Georgia Holmes, Jackie Jean Croce, actriță și model, iar tatăl era șofer de camion. Ea e și astăzi în prim plan, unii spun că e în turneu mondial. Cine e? Inegalabil, 80 de ani astăzi. Hai cu prenumele ei aici în Magic Morning, te aștept compact.

0: Hai să vedem ziua cu ei. E și a lui Albano Carizzi, dar și a doamnei despre care vă spuneam mai devreme că numele ei real este Sarkisian. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce drăguț! Cine e acolo? Ce îmi place când sunt mai multe voci? Vă spun. Oana? Și?
1: Ingrid!
0: Bineața, Ingrid! Ce faci?
1: Bine fac!
0: Unde mergi? La școală, da?
1: Da, la școală.
0: În ce?
1: Sunt clasa a patra.
0: A patra. Bravo! Mamă, o să fie cu 10, garantat. Cu notă maximă. Cine să fie inegalabilă, Oana?
1: Cher,
0: felicitări, ea e. Doamna Sherilyn Sarkisian, căutăm niște cărți care să se potrivească și cu Ingrid. Deocamdată, mama, Oana, e cea care mi-a spus Cher, Sherilyn Sarkisian, 80 de ani astăzi. Nu știu unde îi ține. Bună dimineața!
2: Au fost inegalabili. Magic FM.

Copil la David Guetta și Ava Max, Forever Young. Nu știu dacă ziua de astăzi anunță ceva în sensul ăsta, însă din punct de vedere astral, ziua va fi reușită. Cerul ține cu noi. Primim răspunsuri favorabile. Ne parvin niște bani pe care i-am tot revendicat. Poate primim și un cadou. Hai că sună bine. Horoscopul, cel puțin. Dacă te gândești să-ți iei ceva repede la pachet sau ți-e foame și ai vrea să mănânci ceva, îți spun imediat și care e alimentul numărul 1 pentru scăderea colesterolului. Nutriționiștii susțin că are efecte și asupra inimii, benefice, evident. Îți spun îndată, pregătesc horoscopul în fix 6 minute. Te aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3950

0: 39,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K diagonală 164 cm la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
10: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
11: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Horoscop Magic FM.
1: Astăzi cerul ține cu noi, primim răspunsuri favorabile, ne parvin niște bani pe care i-am tot revendicat, vin niște daruri de undeva. Vibrația zilei e 2. Facem echipă cu cei de lângă noi să ne fie mai bine și mai ales mai ușor. De pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul. Taur, s-ar putea să obțineți un plus de vizibilitate, vorbiți în public, trimiteți mesaje în rețelele sociale, deveniți o voce. Se adună bani în cont, vindeți ceva, comercializați niște produse pe care le lucrați chiar voi. Gemeni, noutăți, provocări, oferte de muncă, vă invită cineva la o colaborare, vă alegeți cu bani frumoși. Se plătește bine. Poate vă vine vreo idee să încropiți o afacere de familie, flerul vă spune fix cum să faceți. Rac, se observă câștiguri și la voi, mai vin niște bani din urmă, vă permiteți niște lucruri pe care i-ați tot tăiat în ultima perioadă. Se poate să vă scoată cineva la o masă, poate fi un motiv special, faceți o mărturisire. Leu, sunteți pe picior de plecare. E posibil să aibă legătură cu serviciu sau cu școala. E ceva de rezolvat în deplasare. Apreciați și plimbarea și poate cumpărați ceva util pentru casă. Stați puțin deoparte. Încercați să vă uitați după lucruri de ultimă generație. Cele uzate nu sunt pe gustul vostru. Fecioară, poate vă invită cineva într-o mini-vacanță. Vă faceți timp după ce terminați treburile de pe acasă. Vă sincronizați cu partenerul de cuplu. E posibil să primiți un supliment salarial, să aveți pentru ieșirile din timpul liber. Balanță! Se poate să aveți de susținut un examen, un interviu, vă testați aptitudinile, vreți alt serviciu sau e ceva ce vă trebuie. Poate n-ar strica un pic de diplomație în relația cu șefii, par din ce în ce mai greu de mulțumiți. Scorpion, e momentul să vă luați inima în dinți și să faceți o schimbare. Dacă vreți un job mai bine plătit, mai aproape de casă sau dacă nu vă mai place ce faceți, schimbați. De asemenea, e posibil să apară cineva care face o pasiune pentru voi. S-ar putea să vă placă dacă n-aveți pe nimeni. Săgetător, duceți niște tratative cu un angajator care are nevoie de voi pentru o lucrare. Vedeți cât sunteți dispuși să lăsați de la voi ca să se încheie contractul. Poate că întâlniți într-un cerc de prieteni pe cineva care se simte atras de voi. Întrebați inima, ia vedeți ce zice. Capricorn, e posibil să lucrați la ceva în particular. Dacă aveți energie, suplimentați niște venituri, să apropie concediul. Aveți nevoie de bani de cheltuială, mai ieșiți pe undeva. După orele de program, îl asigurați pe partenerul de cuplu că îi sunteți alături. Mai ales dacă se simte singur. Vărsător, faceți niște modificări, zugrăviți pe acasă, schimbați mobila, aparatura. E posibil să vreți să aveți nevoie de mai mult spațiu, poate o grădină, cine știe. Se anunță o atmosferă un pic mai degajată la serviciu. Lumea pare mai binevoitoare, aveți și inspirație, poate vin și niște bani, nu e rău. Pești, e posibil să aranjați un concediu, măcar câteva zile. Nu, cine știe ce. Poate dați un avans. Dacă nu trebuie plătit integral, o să fiți un pic mai cumpătați cu banii în perioada asta. Vreți să-i strângeți, să luați ceva, o mașină, o casă, ceva important. Și berbec, la voi se anunță succes pe la școală, examene, vă înscrieți la niște cursuri de vară, ceva de specialitate. Vă simțiți stăpâni pe situație. Găsiți ceva de lucru, aveți bani de buzunar, plecați într-un city break sau pur și simplu la distracție și odihnă. Mă doresc să fie ziua așa, cu distracție și odihnă, indiferent de zodie. Vă mulțumesc tuturor că ne trezim împreună. Sacrifice. Magic Morning.

0: Bună dimineața, este ora știrilor, fix ora 8. Cristin Bucur va aduce cele mai importante informații.
1: Bună dimineața! Guvernul ar trebui să mențină nivelul actual de impozitare. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, afirmă că este exclusă o scădere în condițiile economice actuale.
2: Nu, noi taxe nu cred că avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele aici. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac pe românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut.
1: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. Toate facturile la telefonie, internet, bănci, auto și pachete turistice vor fi calculate la cursul BNR. Proiectul inițiat de deputatul USR Cezar Dragoescu a fost votat de Senat și merge acum la vot final în Camera Deputaților. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Plățile se vor face la cursul BNR din ziua precedentă emiterilor, conform inițiativei. Metoda de calcul se va aplica în toate cazurile, de la facturi la achiziții de mașini, locuințe și până la pachete turistice externe, eliminând costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Cezar Drăgoescu a explicat că a primit mii de mesaje de la cetățenii care reclamau situații în care sunt nevoiți să plătească la un curs propriu al vânzătorului. Așa se face că, în final, oamenii ajungeau să plătească mult peste cât estimau inițial. De asemenea, operatorilor economici le va fi interesat să adauge marje, comisioane sau orice alte costuri suplimentare peste acest curs de schimb.
1: Maria Ciurea. Președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, discută la această oră la Beijing. Dictatorul rus a ajuns aseară în China, la doar câteva zile de la vizita președintelui american Donald Trump. Putin și Xi Jinping vor semna mai târziu o serie de documente pentru a întări relația economică și strategică dintre cele două țări, scrie BBC. China a rămas principalul aliat al Rusiei după invadarea Ucrainei. Mai mult, odată cu războiul americano-izraelian împotriva Iran, Beijingul și-a crescut semnificativ importurile de combustibil din Rusia. Înapoi în țară, investigație pe piața microbuzelor electrice pentru elevi. Consiliul Concurenței verifică 3 companii sub acuzația că și-au împărțit piața. Investigația a fost declanșată ca urmare a anchetei făcute de publicația Reporter de Iași anul trecut. Și la final, datele meteo, informare de ploi torențiale și vijelii până sâmbătă. ANM anunță că, în special în jumătatea estică a țării, vor fi averse însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge până la 50 de litri pe metru pătrat în unele zone. În estul și centrul țării, vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră, iar în zonele montane înalte, rafalele vor atinge și 80 de km pe oră. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

zone ale țării plouă și e vânt în alte părți, e mai cald decât ne așteptam. Bună dimineața din Magic Morning. Să vă spun puțin despre asta cu nămeții de pe Transalpina, poate mai târziu. 12 concerte vor fi susținute de Harry Styles pe Wembley, pe stadion. Asta va genera venituri de peste 1 miliard de lire sterline, scriu site-urile din Marea Britanie. Pentru că deja s-au făcut tot felul de calcule. Fanii spun că vor cheltui în medie 981 de lire, adică 1128 de euro fiecare. Biletele, călătoria, cazarea și ținutele. Așa a calculat banca în acest moment. 1,06 miliarde de lire sunt venituri totale. Cifra e similară cu impactul economic estimat de o bancă din Marea Britanie, exact ca acum 2 ani când Taylor Swift a venit în Marea Britanie cu Eras Tour. Foarte interesant. Harry Styles a fost descoperit pe când avea 16 ani la X Factor și a început cariera solo după ce a plecat primul din One Direction în 2016. Ce mi-ar plăcea să-l vedem și la București? Deocamdată rămânem cu o speranță. Doctorița Mihaela Bilic spune că cea mai simplă și la îndemână și sigură dietă de pe planetă este zero lei. Adică ea nu constă în nimic altceva decât în tăiat porția la jumătate. Indiferent ce vrei să mănânci, tai la jumătate. E cea mai sigură și sustenabilă dietă. Nu presupune nici alimente exotice, nici detoxuri, nici reguli imposibil de respectat. Pur și simplu, când îți e foame, tai la jumătate porția. Și ce faci când tot ai mai mânca? E o întrebare bună. Mai vorbim despre diete, kilograme. Asta în perioada în care din nou e liber la tot felul de injecții. Vorbim mai târziu despre asta. Mă întorc la Eros Ramazzotti. Una emozione per sempre.

0: Cry Cry Cry, ea este Oceana. Noi suntem aici în Magic Morning, eu și voi, adică sper că multă lume. Vă aștept să vă povestesc un pic despre un eveniment deja cu tradiție care are loc în weekend. Vorbim mai multe îndată aici în Magic Morning și tot îndată încerc să aflu, foarte interesant, noua modă în turism. Oamenii pleacă să-și vindece traumele emoționale. Din ce în ce mai mulți recunosc că au tot felul de probleme emoționale. Cum te poate ajuta o vacanță? Sau un cross? Revin să vă povestesc în Magic Morning în câteva clipe. Bună dimineața!
1: The best music. Magic FM.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei.
3: Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă.
2: Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te.
3: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

0: Celine Dion doar se simte mai bine nu înseamnă că și-a revenit 100%. Vă spuneam și mai de mult, a anunțat că pleacă, sau mă rog, că stă pentru 10 concerte consecutive la Paris. Întoarcerea ei va fi așa o sărbătoare pentru fanii muzicii de vorbitoare, ea fiind de engleză, spaniolă, dar mai ales de franceză, o tradiție pentru Celine Dion, cum o tradiție este și evenimentul ce are loc în weekend. Sâmbătă, cei care știu foarte bine, cei care nu știu, măcar să iasă la o plimbare. Sâmbătă se fac 25 de ani de Race for the Cure. 25 de ani. Doamna Mihaela Joana e aici. Bună dimineața! Cum
1: bună
0: 25
1: dimineața,
0: de ani?
1: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Bună dimineața!
1: Fiecare an venim aici.
0: Cu dragul, când sunteți ca acasă.
1: Da, de data asta, Andreea, zic că nu este cu mine pentru că este la Cannes, dar da, e
0: ține
1: cu sufletul
0: lui
1: la noi.
0: Și lui Sebastian, da, Stan.
1: Exact. Ea va prezenta evenimentul de sâmbătă. Într-adevăr, e an aniversar pentru Fundația Renaștere, este anul 25 și avem foarte multe activități, evenimente speciale în acest an. Uh-huh. Unul dintre ele este Race for the Cure, care este un eveniment de sărbătoare. Uh-huh. Și sărbătorim învingătoarele în lupta cu cancerul de sân și arătăm că prevenția salvează vieți. De altfel, sloganul acestui an este fiecare pas contează, pașii tăi salvează vieți. Pentru că toate fondurile strânse din taxa de participare la această cursă se duc către teste gratuite pe care Fundația Renașterea le oferă prin unitățile mobile în mediul rural și în orașe mici.
0: Adică, așa cum face de obicei, de aceea m-am îmbrăcat și eu în tricoul ăsta, așa. Un tricou special.
1: Avem deja tricoul de cursă.
0: Sunt, da, gata, sunt în cursa pentru teste. Mi se pare important să înțeleagă doamnele care n-au avut măcar o dată șansa, pentru că realmente este o șansă să fii consultat, verificat, testată, să știi cum ești din punctul ăsta de vedere. Și pentru că știm că România e codașă, atunci Fundația Renașterea a făcut pasul către zona asta. Se duce ea în satele, în zonele în care nu sunt medici, în care nu sunt teste. E al câtelea an când faceți asta, doamna Joana?
1: Avem 17 ani de când am achiziționat prima unitate mobilă. Avem două unități mobile, una face teste Babeș-Papanicolau și una face mamografii digitale, cel mai nou și modern aparat de mamografie, care este pus pe o camionetă, iar această camionetă se deplasează.
0: Pleacă prin țară.
1: Exact. Uh-huh. Și zonele în care ajungem, am fost în 72 de localități până acum, zonele în care ajungem, vreau să vă spun că femeile sunt foarte interesate să facă testele. Avem programări încât nu putem pleca de acolo pentru că am creat mai multă, cum să spun, nemulțumire, lăsând persoane înscrise și care nu pot face testele. De fiecare dată prelungim șederea, este mult interes. Trebuie să spun că este un model pe care l-am împărtășit și cu cei care doresc să facă aceste programe naționale de screening și modelul pentru viitoarele programe de screening pe care le va face, sperăm noi, Ministerul Sănătății sau cine este responsabil, vor merge pe aceste unități mobile, pentru că nu mai sunt spitale în toate localitățile, cum știm.
0: Așa e, din păcate. Așa. Dar, din fericire, iată, merge unitatea mobilă prin toate zonele pe unde deja se știe, totul este pe Race for the Cure, iar eu sunt acum pe site la cum să participi la,
1: da,
0: la cursă.
1: Se poate intra pe www.fundatiarenaștere.ro, da, și ne putem înscrie. Taxa de înscriere este 60 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru cei sub 18 ani și, așa cum spuneam, toate fondurile se duc către aceste teste pe care le facem. Este și o veste bună. Faptul că și noi și alții vorbim despre, și mai ales mass media care ne-a sprijinit în acești 25 de ani, vorbim despre prevenție și că prevenția salvează vieți. Este un studiu oficial făcut la nivelul Uniunii Europene care arată că mortalitatea a scăzut în România cu 7%. E adevărat că la nivelul Europei a scăzut cu 15%.
0: Da, prindem noi Europa din urmă, dacă suntem în stare să testăm.
1: Dacă suntem, ne uităm la partea pozitivă, a scăzut cu 7%. E adevărat că și tratamentele s-au îmbunătățit, dar lumea nu mai este așa de speriată. Asta vrem să transformăm spaima într-o șansă la viață. Pentru că dacă mergem la medic, depistăm la timp, avem foarte mari șanse să fie bine.
0: Hai cu plimbarea de sâmbătă dimineață. Exact. Pentru cei care n-au alergat în viața lor, foarte bine, asta este. Nu vă obligă nimeni să alergați.
1: Nu, ne plimbăm, dar la plimbare... putem chiar sta în acea zonă și avem o tombolă foarte bogată. Uh-huh. Avem sejururi la mare, la Poiana Brașov, avem cadouri de la terme, avem... bonuri valorice pentru materiale sportive de 2500 de lei, de 1500 de lei. E o tombolă frumoasă și se întâmplă multe lucruri, activități pentru copii, participanții primesc înghețate și tot felul de activități care ar face o dimineață de sâmbătă foarte plăcută în familie.
0: Pe Fundația Renașterea sau pe racefothecure.eu poți să afli exact cum te înscrie, foarte simplu, foarte simplu.
1: Se pot înscrie și la fața locului dacă n-apucă.
0: Exact. Deci întâlnirea este la ce oră?
1: Sâmbătă între 8 și 10 sunt înscrierile, iar la 10 este startul.
0: La ora 10.
1: Pe scenă.
0: Așa. După ce va fi...
1: dar nu știu dacă se dau, de la Cannes.
0: De la Cannes. Nu știu dacă se dau premiile. Poate vine o mungiu cu un Pandor al doilea exact, din carieră. Ar fi frumos. Da. Doamnelor, domnilor, sunteți așteptați acolo. Nu e doar pentru femei cu Race for the Cure. E pentru toată familia.
1: Exact. Și e pentru o dimineață. Copii și pentru căței care primesc bandane roz. Este o dimineață foarte plăcută în familie pe Bulevardul Kiselev, la rondul Kiselev. Acolo e startul, sosirea. Și ne plimbăm cu circulația oprită în aer curat.
0: Mamă, n-am mai fost de mult. Wow, abia aștept. Vă mulțumesc tare mult. Nu uitați racefothecure.eu sau fundațiarenașterea.ro. Toate informațiile sunt acolo. Ne vedem sâmbătă pe la 9:30.
1: Exact. Mulțumesc.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament.

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și

0: OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Madonna e vegană, vegetariană de multă vreme și că mănâncă chiar curat, kosher, cum se spune. Nutriționiștii recomandă frecvent ovăzul, mai ales persoanelor care vor să-și reducă nivelul colesterolului sau să își protejeze sănătatea cardiovasculară. Consumat regulat, ovăzul poate contribui la scăderea colesterolului total și a colesterolului ăla, LDL, adică rău. E eatingwell.com scrie că pe lângă beneficiile pe care le știm, ovăzul e și foarte versatil. Poate fi consumat și în preparate dulci, dar și în rețete sărate. Terciuri, smoothie-uri, pâine, biscuiți, amestecat cu lapte vegetal sau așa cum e. Atenție! Asta nu știam. Specialiștii spun că în spatele ovăzului este beta-glucanul, o fibră solubilă care se transformă în gel în contact cu apa. Practic, acționează ca un burete, leagă colesterolul și grăsimile din organism și ajută la eliminarea lor. Un terci de ovăz cald cu fructe de pădure. Se pare că se potrivește perfect cu We Are Young, Janelle Monáe. Și fun în Magic Morning. E 9 fără 5.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Maghiarii rămân ferm pe poziții și refuză un guvern minoritar alături de PSD. Liderul UDMR a declarat aseară la Digi24 că prima propunere de premier ar putea pica la vot în Parlament. Abia după, partidele ar putea ajunge la un consens. Kelemen Hunor.
2: Cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos guvernul, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, puteți încerca să formați o majoritate. Sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate. Îl știu pe Ilie Bolojan, îl știu pe ceilalți colegi și era clar că vom ajunge într-un blocaj. Deci aici e vorba de a flexibiliza la un moment dat pozițiile.
1: Formarea unei noi coaliții de guvernare pare greu de conturat în continuare. La începutul săptămânii, partidele au prezentat președintelui Nicu Șordan ce condiții au pentru viitorul cabinet. Nu au fost anunțate încă noi consultări la Palatul Cotroceni. Avertisment de la Ministerul de Interne despre o nouă tentativă de înșelăciune în numele instituției. Escrocii folosesc numere false ale MAI pentru a cere bani celor pe care îi contactează.
3: Numărul pare oficial, vocea pare convingătoare, dar apelul poate fi o înșelăciune. Infractorii folosesc tehnici de clonare a numerelor de telefon pentru a afișa numere care par a aparține instituțiilor publice, inclusiv structurilor MAI. Reține, nicio structură a Ministerului Afacerilor Interne nu solicită telefonic bani, transferuri bancare, date personale sau informații confidențiale.
1: Reprezentanții Ministerului de Interne ne sfătuiesc să nu dăm curs acestor apeluri. Locatarii afectați de explozia din cartierul bucureștean Rahova ar putea intra în apartamente peste 3 luni pentru a-și lua bunurile. Accesul va fi permis doar în zonele considerate sigure. Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, spune că persoanele afectate vor primi sprijin din partea autorităților pentru refacerea actelor. Lucrările de punere în siguranță vor începe după finalizarea etapei de proiectare, ce va dura 30 de zile. Consolidarea și securizarea clădirii ar urma să se desfășoare pe parcursul a încă 50 de zile. Liniile STB din zona Piața Unirii revin pe traseele obișnuite de astăzi. E vorba între altele de autobuzele 104, 205, 385 și cel de noapte, N110. Decizia vine după ce s-a redeschis traficul pe strada Halelor din zona Hanului lui Manuc, unde au fost lucrări pentru refacerea planșeului Unirii. Pasajul Basarab intră în reparații la vară. Șoferii vor circula pe o singură bandă, anunță Primăria Bucureștiului. Pasajul s-a degradat în ultimii 15 ani. Reabilitarea va costa 20 de milioane de lei, suma aprobată deja în Consiliul General. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme plăcută astăzi cu cer variabil. Va ploua doar pe la munte, în centru, sud și est. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi e o zi tare importantă pentru muzică. Trei fabuloși s-au născut pe 20 mai. E drept în ani diferiți, dar toți sunt sau ar fi fost octogenari. O să încep cu domnul John Robert Cocker, cel care ar fi împlinit astăzi 86 de ani. A plecat într-o lume mai bună în urmă cu aproape 10 ani. Este ziua doamnei Shirin Sarkisian, adică doamna Cher, împlinește 80 astăzi, e în turneu mondial. Și nu ultimul pe lista asta, cel pe care îl cunoaște toată Europa, cred că toată planeta, împlinește 83 de ani astăzi, e născut într-o zonă care se numește Brindisi, din Italia. Mama, Yolanda, l-a botezat Albano, pentru că în 1943, în această zi de mai, erau în plină desfășurare evenimente, acțiuni în războiul mondial, în al doilea război mondial, iar soldații din Italia erau în Albania la acea perioadă. Poate nu știați, omul ăsta cântă de la 6 ani. În prezent, e tot pe scenă, iubește România și vinul roșu. E și viticultor. 83 de ani pentru Albano Carisi. Îl ascultăm aici cu un cântec care mie îmi dă o stare de bine. La mulți ani dacă e și ziua voastră. Sempre, sempre. Bună dimineața!

Base, don't turn around, hai, nu te întoarce din drum, noi avem tot felul de superstiții, uite, nemții n-au. Un oraș universitar a lansat ieri un program inedit care oferă cetățenilor 1250 de euro. Pe loc, pe un an, dacă își radiază mașina sau o lasă în parcare, cel puțin un an. Măsura face parte dintr-o super strategie. Se pare interesant. Trebuie să reducem traficul auto, să reorganizăm spațiul urban. Suma nu e plătită în bani lichizi, ci un pachet de vouchere ce pot fi folosite la tot felul de lucruri. Transport, consum de, în economia locală, voucherele sunt pentru car sharing, adică poți să te urci într-un taxi dacă vrei, sau mă rog, știi tu despre ce e vorba. Care va să zică participanții că primesc acest Deutschland ticket. Foarte interesant. 1250 de euro pentru cine alege un an să stea departe de mașină. Orașul se numește Marburg. Mai vedem. Probabil că o fi aglomerat și acolo, dar nu știe cum e la București pe la 8 jumate, 7 jumate, 9. Da. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat vă povestesc un pic despre bătălia hiturilor și aș vrea de asemenea să vă povestesc despre un nou studiu care arată că zahărul chiar perturbă pe termen lung sănătatea creierului. Apar, citez, leziuni cognitive. E un studiu din Australia. Bine, cât zahăr trebuie să mănânci ca să ajungi acolo? Mă întorc să aflu cantitatea medie și ce tip de zahăr. Da, până una alta mergem în Kingston Town pentru un super cântec UB40. Pregătesc bătălia hiturilor.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne batem în hituri împreună. 021-316-3636. Eu vin cu propunerile, tu vii cu apelul. Hai să vedem care cântec îți place mai mult și ai vrea să-l auzim împreună. O să începem cu o piesă care se potrivește perfect cu vremea. În sensul în care înțeleg că la mare plouă sau a plouat. La București încă nu, dar cerul e acoperit, deci... Have you ever seen the rain?

lui Rod Stewart e Creedence Clearwater Revival, dar nouă ne place versiunea lui Rod Stewart. 0213163636. Piesa cu ploaia sau o capodoperă, n-are nevoie de prezentări.

0: Mi-aduc aminte că am citit prin anii 90, când toată lumea scria despre Freddie Mercury, că la începutul carierei își dorea să înființeze o trupă în Marea Britanie împreună cu oarecum colegii lui de generație, Rod Stewart și Elton John, și voiau să-i spună ochi, nas și dinți, fiecare cu defectul lui. Sau cu, mă rog, atul lui. Bine, Rod Stewart, 81, merge pe 82 de ani, versus domnul Mercury, care e în altă lume. Bună dimineața! Cine
1: Diana, costate,
0: Diana, ce faceți?
1: Mulțumesc!
0: Queen! Excepțional! The show must go on! Să aveți o zi frumoasă, fără ploaie! 0213163636. Hai să auzim! Bună dimineața! Alo? Alo? Sunteți cu noi? Nu. Alo? Bună dimineața!
2: Dimineața!
0: Ce faceți, domnul Nilă?
2: Bine v-am găsit, mulțumesc, bine. Păi prima melodie.
0: Rod Stewart, e mai blând așa, Have You Ever Seen The Rain? Și iată vocea, suntem la egalitate. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
3: Gabriela, București.
0: Gabriela, ce faceți, Gabriela?
3: Dacă tot vine ploaia în București, am zis să mergem mai departe cu Freddie Mercury.
0: Excepțională decizie! Mulțumim pentru vot! S-a ales! The show must go on!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
5: Am zis.
4: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
5: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
4: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
5: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
4: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 piți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
10: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Așa, ușor supărăcioasă, în sensul că cerul e acoperit în București, așteptăm să plouă, dar încă nu se întâmplă asta. Vremea e capricioasă peste tot. Dacă preferi să rămâi undeva în casă, în birou, te invit să te uiți pe canalul meu de YouTube. Am un nou episod Magic Live, un interviu absolut spectaculos cu un om care la început pare așa un pic distant, dar e o bucurie de interlocutor. Nicu Alifantis povestește despre infarctul de la 40 de ani, despre cum muncește și mai mult, despre cum s-a mutat într-o casă nouă și mai ales cum a cunoscut-o pe doamna, care este și astăzi echilibru. Foarte interesant, credeți-mă, e de văzut.

alimentației este foarte importantă. Consumul ridicat de zahăr, zice o cercetare din Australia, a dus la leziuni cognitive de durată. Sigur, asta dacă mănânci zahăr în fiecare zi. Atenție, îmbunătățirea memoriei a fost direct legată cu decompoziția alimentației, care va să zică, dacă mănânci grăsimi naturale, mai multe legume, dar și fructe din când în când, s-ar putea să-ți fie mai bine din punct de vedere al activității creierului. Leziunile astea cognitive date de excesul de zahăr sunt de mult cunoscute, numai că acum cineva vine și spune clar. 8 săptămâni de dietă sănătoasă, atât e nevoie pentru ca memoria încet încet să-și revină la nivelul observat. Deocamdată, studiile sunt făcute pe animale care consumă sau nu zahăr. Mai vorbim despre subiect. Vă aștept în Magic Morning. Imediat mă întorc la tema mea preferată din dimineața asta. Marea a devenit turcoaz. De ce? E bine, trebuie să știți că sunt niște alge care au schimbat nuanța mării. Măcar cu imaginația să fugim până la mare. Aloe Black. Wake me up. Magic Morning on Magic FM.

plăcut la nebunie următoarele știri. Fenomenul spectaculos de pe litoral, Marea Neagră, a devenit turcoaz pe 10 de kilometri. Explicația este de la un soi de alge învelite în calcar. Acestea schimbă culoarea în funcție de cum bate lumina. De mers la mare. De văzut, nutriționiștii spun că dacă aveți colesterolul mare, ar trebui să mâncăm sau ar trebui să înțelegem valoarea terciului de ovăz. Beta-glucanul ăsta este foarte important, o fibră solubilă care se transformă într-un gel în contact cu apa și acționează ca un burete legând colesterolul și grăsimile din organism. De asemenea, am aflat despre faptul că a apărut un nou trend în turism. Oamenii au început să călătorească nu ca să se distreze, să se odihnească sau să meargă în aventuri, ci pentru că au nevoie să-și vindece traumele emoționale. Turismul de grief sau grief travel este despre vindecare, despre the burnout, despre traume și este unul dintre cele mai rapide segmente în creștere în zona de wellness și retreat-uri terapeutice. Hai și mâine în Magic Morning, nu-ți garantez că are efectul unei vacanțe într-un retreat, dar măcar încep ziua cu bine. Te aștept ca de obicei la 6, ți-aduc toate veștile bune și cea mai bună muzică. După 10, Joe Cocker s-ar fi sărbătorit astăzi dacă n-ar fi plecat la 70 de ani, adică ar fi împlinit 86 de ani. Imediat, cu pălărie sau fără, eu zic cu că vine ploaia. You Can Leave Your Hat On, plus Roxette, Lara Fabian, Toto Cutugno, Benson Boone. Rămâi cu Magic FM, merită. Noi ne auzim mâine la 6. Să ție ziua perfectă!

să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espressor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
15: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On la Magic FM. Există dimineți care pornesc lent și există dimineți care, pe la 10 și un pic, pare că au apăsat deja pe fast forward. Orașul este în plină mișcare, telefoanele sună, oamenii alergă dintr-o parte în alta, iar undeva, printre toate aceste lucruri serioase ale zilei, încercăm și noi să strecurăm puțină stare bună. Sau mai multă stare bună. Poate exact de asta avem nevoie uneori. Câteva minute în care să nu ne grăbim chiar cu totul. Bine vă regăsesc, eu sunt Dan Gabor, alături de voi până spre ora 13 la Magic FM, cu super cântece, dintre care cel mai grăbit momentan este Lara Fabian, I Will Love

Michael Jackson și Earth Song la Magic FM. Prognoza de astăzi vine exact cu genul acela de mesaj tipic pentru luna mai. Va fi frumos, dar să nu vă relaxați prea tare. Vă aduc toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Toto Cutugno, Soli.

Sunt bun, mystical, magical la Magic FM. Uite, prognoza de astăzi vine cu exact genul acela de mesaj tipic pentru luna mai. Va fi frumos, dar să nu vă relaxați prea tare. Asta ne spune luna mai. Avem temperaturi bune chiar de până la 26 de grade în unele zone. Însă, după amiază apar iar norii care intră în scenă ca niște invitați neanunțați la grătar. Știți cum se întâmplă? Prin sud, prin est și pe la munte se anunță averse, tunete, fulgere și ceva rafale serioase de vânt. În Moldova și Dobrogea vântul ajunge chiar la 50-65 de km la oră, iar pe crestele montane, deja discutăm de viteze mult mai mari, de viteze de alea de ține bine de hanorac. Practic, vremea de astăzi are energie multă, prea multă chiar, și nu e neapărat în interesul nostru. În București, ziua începe bine, a început bine, cu temperaturi plăcute, dar spre după amiază și la noapte revin ploile și descărcările electrice.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Calculele pentru o nouă majoritate în Parlament continuă. Președintele Nicu Șordan a invitat mâine la consultări parlamentari ieșiți din partidele AURE, SOS și POT. E vorba despre mai mulți aleși neafiliați, strânși în diferite grupuri parlamentare, anunță administrația prezidențială. De la ora 9 sunt așteptați cei din grupul Uniți pentru România, de la 10 cei din grupul PACE, iar o oră mai târziu va fi primită o delegație a celorlalți parlamentari neafiliați. La începutul săptămânii, Nicu Șordan a discutat cu delegațiile tuturor partidelor politice. Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repuse în funcțiune abia peste 2-3 săptămâni. România a rămas fără energie nucleară de la începutul lunii, după ce reactorul 2 a fost închis automat din cauza unor probleme tehnice. Transformatorul de evacuare a puterii va fi înlocuit cu unul de rezervă, transmite Ministerul Energiei într-un răspuns pentru Hot News. Din 10 mai și Unitatea 1 a fost oprită pentru reviziile planificate odată la 2 ani. Cele două reactoare asigură circa 20% din necesarul de consum al țării. Freiburg și Aston Villa luptă în această seară pentru trofeul Europa League. Finala va avea loc în Turcia, la Istanbul, de la ora 22. Germanii sunt față în față cu primul mare trofeu din istoria clubului. Britanicii vor să cucerească primul trofeu după mai bine de 40 de ani. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Când vrei varietate, ProfiApp vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
8: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM. Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
9: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Cosco Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeană.
2: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

La Magic FM, Cutting Crew și I Just Died in Your Arms Tonight. Se pare că școala începe să intre serios în era inteligenței artificiale, ceea ce pentru mulți elevi probabil că sună excelent, mai ales dacă AI-ul poate face și tema la matematică, fără să întrebe, dar de unde ai pornit calculul? La o conferință despre educația viitorului, specialiștii au spus foarte clar recent, școala trebuie să țină pasul cu generația crescută cu telefoane, cu aplicații și cu chatbot-uri. Altfel, riscăm ca elevii să simtă că merg într-un loc care explică viitorul folosind metode din trecut. Și nu vrem asta. Ideea principală este interesantă. Profesorii nu mai trebuie doar să livreze informația, pentru că informația, știm, e deja peste tot. Miza devine cum îi înveți pe copii să gândească, să filtreze și să folosească inteligent tehnologia. Și, sincer, probabil că aici începe adevărata provocare.

Backstreet Boys la Magic FM și All I Have to Give. Ora aceasta este cam gata, după fix îi vedem deja pe Modern Talking cu You're My Heart, You're My Soul. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Rămâneți aici și doar aici, nu altundeva, și pentru Toni Braxton cu I'm Break My Heart. Wow.

0: Dar și pentru Alina Irimia cu Mario Fresh, ai fost.
1: Ai fost acolo.
0: Ora 10 a fost cum a fost, dar te vedeți cum va fi ora 11.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM. Are you ready for this?

Kiss FM. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Alina Eremia și Mario Fresh ai fost la Magic FM. Am trecut în ora 11 și poate momentul perfect pentru o întrebare sinceră. Ce ați face dacă ați fi milionari? Întreb pentru că astăzi, atenție, este ziua Fi Milionar, da? E o zi internațională, 20 mai. Practic o sărbătoare dedicată tuturor oamenilor care măcar o dată au spus: dacă aș avea foarte mulți bani, aș face una și alta și mai știu ce. Ei bine, partea interesantă este alta. Ziua vine și cu ideea că poate nu trebuie să fii miliardar ca să începi să gândești puțin mai inteligent cu banii tăi. Adică da, poate nu ajungem chiar toții cu toții în topurile financiare ale lumii, dar nici relația aceea toxică dintre salariu și ultimele 3 zile până la leafă nu trebuie ignorată. Până la urmă, disciplina financiară nu sună la fel de spectaculos ca un Ferrari, dar are șanse mult mai mari să schimbe viața. Nu crezi? Hai să avem o nouă oră împreună. Eu sunt Dan Gabor, ascultăm în continuare Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

Alicia Cas la Magic FM. Uite, citeam că românii pleacă în concediu cu ochii pe prețuri, nu doar pe peisaje. Despre ce este vorba, vă spun în doar câteva minute. Acum mă gândesc să vă îmbiu la Mark Anthony, You Sang To Me, de asemenea și Eric Carmen cu un super cântec un pic mai încolo. Stați aici.

Vacanța lui 2026 începe aparent cu propoziția: stai puțin să mai comparăm prețurile. Românii nu mai ale concediile doar după poze spectaculoase, ci după sportul extrem numit găsește varianta mai ieftină. Așa au apărut și noile strategii turistice. În loc de Mykonos, Poros. În loc de Santorini, Milos. Adică aceeași mare albastră, după ce l-a așa pus spectaculos, dar cu șanse mai mici să vinzi un nerinic pentru nota de plată. Da, și zborurile s-au schimbat și spre bine. Acum avem conceptul de Smart Coast. Nu e chiar low cost, dar da. Primești oricum ceva, primești vacanță, primești vibe, dacă știi să iei toate aceste lucruri așa cum trebuie.

0: Rock FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. CFR Marfa a cerut oficial intrarea în faliment. Documentul a fost depus în instanță la începutul acestei săptămâni, scrie profit.ro. Decizia era așteptată de mai mulți ani, iar o parte dintre angajații companiei au fost deja preluați de Carpatica. Restul fie au primit salarii compensatorii, fie au plecat voluntar. Noua companie urmează să preia inclusiv activele CFR Marfa. Serie de concerte la început de sezon estival în Mamaia. Stațiunea marchează anul acesta 120 de ani de istorie. Astfel, sezonul va începe odată cu mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Turiștii sunt așteptați din 29 mai cu mai multe concerte în Piața Casino. Școală de vară pentru copiii din ciclul primar și în sectorul 6 din capitală. Primăria vrea să deruleze programul pilot în cel puțin o unitate de învățământ din fiecare cartier. Până acum s-au înscris școlile gimnaziale Adrian Păunescu 206, 161, dar și liceul teoretic Marin Preda. Vor fi disponibile cel puțin 500 de locuri, iar activitățile vor avea loc în iulie sau august, în funcție de programul fiecărei școli. Implementarea va fi supusă la vot în consiliul local. Abia după vor fi anunțate oficial perioada și programul orelor, scrie Buletin de București. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
4: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
5: Sărut, femeie, mâna ta!
4: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Ana Selink, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

Nici nu eram așa foarte curios, dar mi-a sărit sub ochi un titlu din presa de astăzi. Când începe un om să îmbătrânească cu adevărat? Și oamenii au stabilit vârsta exactă după 5 decenii de cercetare. Zice că studiul a urmărit oamenii 50 de ani. Cercetătorii susțin că nivelul de fitness, forța și rezistența musculară încep să scadă în jurul vârstei de 35 de ani, declinul accelerându-se în timp. Ce să spun, cercetarea asta ne întristează așa cumva, dar de ce să ne gândim la lucruri negative?

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón la Magic FM. În scurt timp și Madonna la Isla Bonita. Ora următoare și CJ Lewis, Sweets for my sweet. Dar și DJ Snake, Paradise. Ah, ce sound, ce vibe. Stați aici că stați bine.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei, 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei, 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Madonna, la Isla Bonita. E ora prânzului și poate că este momentul perfect pentru un exercițiu de imaginație financiară, pentru că astăzi se marchează oficial, atenție, ziua dedicată tuturor oamenilor care s-au uitat măcar o dată în cont și au spus aici ar merge încă niște zerouri. Da, e ziua Fii Milionar, marcată cred că la nivel internațional și e fascinant cum fiecare are propria definiție pentru asta. Pentru unii înseamnă iahturi și vile spectaculoase, pentru alții înseamnă pur și simplu să nu mai calculeze mental cât costă fiecare ieșire în oraș, nu? Până la urmă, poate primul pas spre milion nu e să câștigi la loterie, poate doar să nu mai intri în supermarket pentru pâine și să ieși cu tot felul de nebunii.

DJ Louis, Sweets for my sweet la Magic FM. Avem de rezolvat bătălia hiturilor. Practic ne confruntăm cu două melodii care miros așa, neon, casetă audio și volum dat puțin mai tare în mașină sau acasă, în dormitorul fiecăruia. Ei bine, Cher intră în ring cu If I Could Turn Back Time, piesa aceea care te face să cânti dramatic, chiar și când doar cauți un loc de parcare sau ceva. Iar de cealaltă parte sau în cealaltă parte a ringului, cum vreți voi, Bad Boys Blue cu You're a Woman, una dintre melodiile care au salvat probabil mii de petreceri de bloc în anii 80-90. Așa că alegerea nu este simplă, rock, spectaculos sau synth-pop. Intră pe Facebook Magic FM România și votează.

DJ Snake Paradise la Magic FM. Uite, citesc în presa de astăzi o chestie foarte interesantă. Sau că am schimbat vremurile, acum nu mai întreabă lumea doar așa cât e salariul, ci te întreabă și ce beneficii mai ai. Iar unul dintre cele mai interesante beneficii începe să fie cardul cultural. Scrie presa de astăzi, românii îl folosesc pentru concerte, cărți, cinema, muzee sau activități cu copii. Iar diferențele între generații sunt savuroase, cei mai tineri merg la festivaluri, cei cu familia ajung la parcuri tematice și librării. Viața vine repede peste om. Suma poate ajunge și la 3.000 de lei pe an și, sincer, sună cumva așa să spui, mi-am luat bilete cu cardul cultural, nu? Și nu să spui, am spart tot salariul pe 3 concerte și 2 cafele. Vremurile se schimbă.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Sindicaliștii din finanță ies în stradă, ei protestează astăzi de la ora 16:30 în fața Direcției Administrare a Marilor Contribuabili. Sindicaliștii solicită o grilă salarială distinctă pentru angajații din finanțe în noua lege a salarizării. Este prima acțiune dintr-o serie de pichetări de 60 de zile. Ultimele termene în dosarul 10 august, dezbaterile finale sunt programate pentru astăzi și mâine la Tribunalul Militar București. Foștii șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță asupra manifestanților. 312 persoane vătămate s-au constituit parte civilă în proces. Podul rutier între România și Ucraina care traversează Tisa ar putea fi deschis în luna iunie. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că se așteaptă curând finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană. Investiția e de circa 50 de milioane de euro. Autoritatea sanitar-veterinară a declanșat controle pe piața suplimentelor alimentare. Recent, o rețea internațională a fost destructurată. Rețeaua comercializa online peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
5: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea.
2: Hamlet.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
6: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
7: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

ce chestie. Se pare că cei mai singuri oameni nu mai sunt bunicii care stau pe bancă în fața blocului sau acasă, ci copiii care stau online cu sute de followers și foarte puține conversații reale. Noile studii spun ceva destul de dur. Singurătatea a devenit o problemă de sănătate publică, iar impactul ei asupra organismului ar fi comparabil cu fumatul a 15 țigări pe zi. Vă dați seama? Culmea, nu? Generația cea mai conectată din istorie se simte de fapt tot mai izolată. Sunt de permanent în rețea, dar asta nu înseamnă automat că ne simțim și văzuți, ascultați sau apropiați de cineva. Iar specialiștii spun că problema nu mai poate fi tratată ca o pasă proastă, pentru că singurătatea afectează somnul, anxietatea, depresia și chiar și sănătatea inimii. Poate mesajul cel mai simplu de la cineva e: hei, ce mai faci?

0: All for one, I swear, la Magic FM, mai puțin de 9 minute până la ora 13, după fix, Whitney Houston, One Moment in Time. Ora următoare aici, Peter Andre, Mysterious Girl. Dar și Smiley, alter de Teo Roz, Ultimul Dans. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că am fost împreună aceste ore și abia aștept să o luăm de la capăt și mâine dimineața de la 10. O zi magică, pa, pa!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getting.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi!
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: We have to stop the Empire.
5: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
7: Are you scared?
5: Într-o superproducție Lucasfilm cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
7: Hang on.
5: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

of the World. Păi hai să zicem și noi așa. Dacă tot se zice că e mare puterea gândirii pozitive, să ne tot repetăm aceste cuvinte în ce limbă vrem noi, să tot zicem hai că trăim într-o lume frumoasă, hai că viața e minunată, hai că ne descurcăm cu tot și toate. Și poate că o să reușim să ne și convingem tot mai tare și să nu uităm să zâmbim, pentru că și zâmbetul are puterea asta extraordinară de a convinge creierul că de fapt lucrurile stau bine. Chiar și atunci când în principiu mi se pare că nu-i tocmai așa. Am ajuns și la mijlocul săptămânii lucrătoare. 20 mai, am trecut de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Mă invit să petrecem împreună orele următoare. Să muncim, să povestim, să facem planuri și să zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică, așa ca de obicei. Ne întâlnim acum cu un hit semnat Whitney Houston. Imediat după, ascultăm Peter Andre.

Ce n-avem noi atmosferă de petrecere, chiar așa, în toiul zilei lucrătoare? De ce nu? Nu fi zi de foarte mare sărbătoare sau nu știu ceva special, dar nici nu contează. Și pauza de prânz merită să aibă un pic de dans. Ascultăm imediat un alt dans cu Theo Rose și Smiley. Ultimul dans se numește Cântecul. Dar uite, vine acum descoperirea momentului. O plantă foarte cunoscută prin Japonia, Ashitaba se numește. Se pare că este cu adevărat miraculoasă. Are puterea de a încetini îmbătrânirea și de a reduce riscul apariției bolii Alzheimer. Așa anunță site-ul The Focus dintr-un mare studiu.

sau alta, nu te-ai schimbat. Rămâi așa cum ești. Sting, Englishman in New York, am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 20 mai 1498 când Vasco da Gama atingea țărmul indian în apropiere de portul Calcot, deschizând un nou drum maritim și o nouă pagină în istoria Portugaliei. Tot pe 20 mai 1873 erau patentați în Statele Unite de către un emigrant din Bavaria pantalonii minune ai... Aș fi zis ai secolului 20, dar nu e așa. Pantalonii minune, pur și simplu. Blue jeans. Ăsta e materialul. Blue jeans, da? Și tot cu 20 mai are legătură și momentul în care Thomas Alva Edison prezenta publicului primul prototip funcțional de kinetoscop. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua pantofilor roșii, dar și ziua milionarilor. Și uite și partea dulce, cu adevărat dulce. E ziua albinelor, deci e sărbătoarea mierii și pe contul nostru de Facebook. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce și dacă tot a început un hit semnat Scorpions și anume Wind of Change, fie să simțim că bate vântul din direcția potrivită și că ne duce în direcția în care vrem să mergem.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Vechimea în muncă din Statele Unite va fi recunoscută și în România. De la 1 septembrie intră în vigoare acordul în domeniul securității sociale dintre cele două țări, ministrul de externe Oana Soiu.
1: Acest element este foarte important și pentru generația de acum. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii.
0: Oana Soiu, Nicușor Dan cheamă la consultări și restul grupurilor parlamentare. Este vorba despre Uniți pentru România, Pace și Aleșii Neafiliați. Discuțiile vor avea loc mâine de la ora 9. Primele consultări s-au desfășurat luni fără un rezultat clar. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat prevede scăderea taxei pe valoare adăugată de la 21 la 11%. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Valoarea investiției nu poate trece de 190.000 de euro. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris Pros 8 de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

voce frumoasă, ce voce minunată, pe care sperăm să o auzim din nou live în țara noastră. Bonnie Tyler se confruntă cu probleme de sănătate în această perioadă, dar, din fericire, din câte am auzit, starea ei este stabilă acum, ceea ce e o veste bună. Familia a cerut discreție, așa că nu sunt foarte multe informații despre motive, despre... Și de fapt nici nu-i treaba noastră. Important e că ne dorim să fie bine și să o auzim din nou. Și să o auzim din nou și să o auzim din nou și să fie bine, de fapt asta am vrut să zic. Bonnie Tyler, It's a Hard Day, am ascultat la Magic FM, pentru că astăzi este ziua albinelor, e o zi în felul ei foarte dulce, pentru că are gust de miere, așa că pe acordurile celor mai frumoase cântece de la Magic FM, deschidem borcanul cu amintiri și pofte și ne întrebăm care e cea mai dulce amintire cu miere. Aștept mesajele voastre pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Uite, scrie așa Simona Lăzăres: eu mai beau ceaiul îndulcit cu miere. E o amintire frumoasă și e un lucru sănătos. Ceai cu miere. Sănătate tuturor, mai zice Simona. Ascultăm acum la Magic FM Enigma, Return to Innocence.

piesa se simte venind o nouă oră. Sper că vine cu vești bune, sper că vine cu povești interesante și garantez că vine cu cea mai bună muzică aici la Magic FM. Ascultăm din anul

0: este Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh, yes, I'm the great pretender.
0: Și tot aici la Magic FM avem versiunea Kygo pentru hitul Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Tricia McNeil, Ain't That Just The Way. Ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi! Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a apărut o nouă tendință în turism. Oamenii nu mai pleacă în vacanță de relaxare sau aventură, ci pentru a procesa durerea, trauma și pierderile emoționale. Așa numita grief travel îi face pe oameni să aleagă să meargă în retreat-uri sau vacanțe terapeutice. Site-urile scriu că din ce în ce mai mulți avem nevoie de sens, reconectare și sprijin emoțional în general, nu doar în vacanțe. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre lumina albastră versus radiațiile ultraviolete. Care sunt mai rele și cum putem să ne ferim de efectele cumulate, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele, pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Yeah. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic

tine vreau să adorm, cu tine vreau să mă trezesc. Boris Gardner, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut ora 14 fix. Și în această dimineață, ca de obicei, în zilele lucrătoare, ne-am trezit cu vocea frumoasă a Lianei Stanciu în Magic Morning, cu poveștile pe care ni le aduce cu atât de mult drag și cu o invitată cu o poveste extraordinară, doamna Mihaela Geană, înregistrarea momentului. Este pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în secțiunea podcasturi. Dominique Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu un super cântec semnat Proconsul. Ascultăm imediat după, așa cum am promis, și Ace of Base Designer și Freddie Mercury, The Great Pretender. În plus, în doar câteva minute, vă invit să aflăm împreună ce se zice despre, sau ce se mai zice despre, spanac. Crește mușchii, dar mai are și alte beneficii pentru sănătate. Despre ce este vorba, aflăm împreună în scurt timp.

pe stradă până la aproape a pica în nas. Și aș putea continua. Dar de ce să nu ne uităm la semnele care arată că e o zi bună? E o zi destul de însorită la București și în alte locuri din țară, în condițiile în care se tot zicea că în această zi vom avea parte de mult vânt și foarte multe ploi. Și uite că cel puțin la București deocamdată nu s-a întâmplat. Și tot din categoria semne bune, hai să ne gândim la treburile care au mers măcar ok astăzi la locul de muncă. Să nu uităm să apreciem că e minunat dacă suntem sănătoși și dacă sunt bine și cei dragi nouă, și să o luăm tot ca pe un semn bun în cazul în care în ultima vreme cea mai mare grijă a fost oare când și unde mergem în vacanță.

Tiger, featuring Paul McCartney și Michael Jackson, am ascultat la Magic FM ce se mai zice despre spanac. Știm povestea cu Popei Marinaru, dar uite că un nou studiu arată că structurile aparatului fotosintetic din plante, precum spanacul, pot fi transferate în celulele ochiului și utilizate pentru a transforma lumina în molecule energetice, reducând inflamația în cazul sindromului ochiului uscat. Cercetarea a fost publicată de către The Straits Times. Până una alta, hai să facem ce știm noi, că e bine să facem, pentru nu avea ochii uscați, mai ales în condițiile în care lucrăm, folosim foarte mult calculatorul. Să nu uităm să facem pauze și să clipim cât se poate de des. Joe Cocker, Nu oublie jamais, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu un hit Tina Turner. I don't wanna lose you.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna.
1: Economist fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care întreaga de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim.
0: Tanțoș Barna. Restricții pe autostrada A0 de mâine până miercurea viitoare. Motivul: se repară carosabilul în zona pasajului de la kilometrul 70, aflat lângă localitatea Jilava. Restricții sunt și pe A1, pe mai multe tronsoane, până vineri la ora 12. Retragerile de trupe americane din Europa nu vor avea efect asupra planurilor de apărare ale NATO. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că retragerea se va face în mod structurat. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: aia bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
12: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
13: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
14: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

copilăriei, dacă tot vine ziua de 1 iulie. Poate fi vorba despre șotron, poate fi vorba despre elastic, putem să jucăm și frunza sau putem să inventăm un dans nou. Iată un cântec de dans în minutele următoare la Magic FM, nu cred că are un dans specific, deci da, chiar am putea să inventăm noi unul. Marvin Gaye!

Bon Jovi, Always, am ascultat la Magic FM în ziua albinelor pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Sunt și mesaje legate de miere. Tatiana Ghiur scrie așa: sănătate și belșug, numai ce afirmăm în dimineața asta. La mulți ani mie, că e ziua milionarilor și a mierei, invidioșilor. Tatiana, sper că ești și din categoria milionarilor, dar mai ales din categoria oamenilor dulci. La mulți ani, și scrie Marilena așa: exceptând perioadele când n-am avut deloc posibilități materiale, zilnic mănânc ceva dulce, prăjituri, cozonac, plus ceva fructe și slavă Domnului, mintea chiar îmi merge bine. Marilena ne urează și o zi superbă. Mulțumim! Fie să avem parte toți de o zi cât mai frumoasă. Și iată și un mesaj semnat Tudor Anani: n-o să uit niciodată felia de pâine cu margarină și miere, pentru că n-aveam mont în copilărie. De fiecare dată când le pregătesc copiilor mei această gustare, pun o felie și pentru mine și soția mea. Mulțumesc pentru toate mesajele, rămâneți cu noi. În ora ce urmează vin alte povești interesante și super cântece aici la Magic FM. Ascultăm Israel Kamakavivole, Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World.

0: Undeva după ora 15 fix ne întâlnim și cu un hit, Alana Miles, Black Velvet se numește. Aici la Magic FM ni se alătură imediat Teddy Swims cu un refren al prezentului, Lose Control. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm BZN Dance Dance.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a apărut o nouă tendință în turism. Oamenii nu mai pleacă în vacanță de relaxare sau aventură, ci pentru a procesa durerea, trauma și pierderile emoționale, așa numita grief travel. Îi face pe oameni să aleagă să meargă în retreat-uri sau vacanțe terapeutice. Site-urile scriu că din ce în ce mai mulți avem nevoie de sens, reconectare și sprijin emoțional în general, nu doar în vacanțe. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre lumina albastră versus radiațiile ultraviolete. Care sunt mai rele și cum putem să ne ferim de efectele cumulate, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bile.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
5: de la prima până la ultima piesă.
4: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

cu Pierdut Control. E ceva minunat. Am găsit niște variante, dar nu-s de povestit la ora 3 după amiază. Când oamenii sunt la birou, când sunt copiii prin preajmă, poate, și când... Da, cred că s-a înțeles.

se aude sunetul ploii, dar se aud din păcate și suspinele și lacrimile în cântecul pe care le-am pregătit pentru minutele următoare. Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Se pare că vine ploaia în foarte multe zone din țară, se vorbește despre ploaie în aceste zile. Până la urmă, hai să ne gândim că e bună, e bună și ploaia, ne-ar putea ajuta să avem parte de o lume mai curată și de mâncare mai sănătoasă. Israel Kamaka Vivole, Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World, am ascultat la Magic FM, o piesă care ne transpune imediat undeva pe o plajă exotică. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Dacă ne simțim dominați de stres în această zi sau și în această zi, uite ce arată un studiu recent privind piața muncii. Stresul de la birou este principala cauză de insomnie pentru cel puțin jumătate dintre angajații din întreaga lume. Din păcate, cei mai mulți dintre noi nu ne descurcăm, nu reușim să lăsăm grijile de la birou la birou și le luăm cu noi acasă și, mai grav, ducem grijile astea și cu noi în pat.

Misterul e esențial în viețile noastre, dar câteodată nu e chiar atât de rău să mai zici câte ceva din casă sau din bucătărie, din sufragerie, din birou sau uite de aici din studioul Magic FM. Colegii mei astăzi sunt simți al umorului special. Ne-am uitat afară, am zis, vine ploaia, a fost mult până când cineva a completat. Bine îmi pare și de

ceva mai devreme despre griji, despre problemele pe care le luăm cu noi acasă. Hai să facem în așa fel încât să mai luăm și câte o poveste din asta haioasă. Julio Iglesias, Moralito, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Mai multe site-uri de știri vorbesc astăzi despre destinațiile preferate ale noastre, ale românilor, și din motive financiare, când e vorba de city break-uri. Italia pe primul loc, Spania lui Julio Iglesias pe loc.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Circulația metrourilor pe magistrala 3 afectată după o posibilă tentativă de suicid. Incidentul a avut loc la stația Păcii. La fața locului intervin echipaje SMURT și de poliție. Sorin Grindeanu a atacat la CCR ordonanța SAFE adoptată de guvernul Bolojan. Șeful PSD susține că există un conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, pentru că executivul ar fi adoptat ordonanța după moțiunea de cenzură prin care a fost demis. La CCR există în acest sens și o sesizare depusă de avocatul poporului. Parlamentul a eliminat e-factura pentru drepturile de autor și agricultori. Sunt scutite și institutele culturale și persoanele fizice care se identifică prin CNP. Concret, aceste categorii nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO e-factura. Legea merge acum la promulgare. Morchesta anunță 19 grade la Brașov, 23 la Constanța, 24 la București, Alba Iulia, Arad, Bacău și Baia Mare, 25 la Craiova. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
6: La mulți le foame, închis e bufetul. Premierul ne arată ce mie...

0: Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi.
1: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu

copii și vin eu acum cu o informație care nu e chiar frumoasă, dar care s-ar putea să ne fie utilă, așa un fel de învățătură de minte. Zice site-ul Mediafax, s-a confirmat. Noi românii suntem poporul care obișnuiește să dea mai mult decât ia, adică nu punem niciun ban deoparte sau începem să ne economisim ceva doar atunci când ne speriem destul de tare, când brusc ni se pare că au apărut niște nori la orizont. Altfel, cheltuim aproape mai mult decât câștigăm, dăm tot ce avem și mai luăm și pe datorie. Ori pe caiet, ori folosim cardul de credit, ori cine știe ce forme de împrumut de la unii, de la alții și după aceea începem să dăm dintr-un colț în altul și să ne întrebăm cum facem să dăm banii înapoi. Hai că poate învățăm ceva.

0: cât de multe lucruri se întâmplă în sufletul unui copil, cât de multe lucruri se întâmplă în sufletul unui părinte atunci când e vorba despre un singur părinte. In Our All Sun Strongest, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Avem în ora următoare pe listuța cu piese pregătite. Super, super cântece. Ne întâlnim cu Celine Dion într-un hit de la jumătatea anilor 90. Ascultăm și un hit ABBA din 1979. Și tot aici la Magic FM promitem că vom auzi și hitul semnat Feli. Promit! Ni se alătură imediat Liviu Șoșa, vă invit să rămâneți cu noi. Avem cea mai bună muzică!
1: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
2: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
1: Vin și eu!
2: Hai, repede!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
9: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide, Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
13: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E drag. dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sandra in the Heat of the Night am ascultat la Magic FM într-o după-amiază plăcută de 20 mai, chiar dacă mai plouă pe aici pe acolo sau se pregătește să plouă pe aici pe acolo. Petrecem după-amiaza asta împreună, am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru de acasă, de la serviciu, din mașină, oriunde vă aflați. Sper că sunteți bine și că ziua asta a fost productivă și bună așa per total. E timpul să încheiem ziua, evident, cu multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Tsukero, Wonderful Life. Bine v-am regăsit!

artistul care își iubește țara este Nico Alifantis. A spus-o în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu. Tot în acest episod vorbește despre începuturile din Brăila, despre muzică, dar și cum l-a ajutat teatrul, despre mentori și despre piesa Ce bine că ești. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Celine Dion am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit pentru voi Late Black Sunshine Reggae.

promit, am ascultat la Magic FM. E o baladă despre iubire, e scrisă de Feli piesa asta și e lansată în 2022. Un cântec al momentului la Magic FM, iar pe magicfm.ro și în aplicație vă invit să ascultați cele mai bune cântece din toate timpurile. Acolo e muzica în ton cu tine, streamurile dedicate Magic 80s Hits, Magic 90s Hits. Poți asculta acolo cele mai bune piese din acei ani. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ministerul Agriculturii nu va prelungi termenul pentru depunerea cererilor de plată la APIA, ministrul interimar Tanțoș Barna.
1: Cel mai important lucru este să respectăm acest termen de 5 iunie pentru a primi toate cererile. Ministerul Agriculturii nu intenționează să prelungească acest termen. Cererile se depun zilnic. APIA a lucrat și în weekend săptămâna trecută. Deci vor lucra în weekend și în săptămânile următoare.
0: Până acum au fost depuse peste 500.000 de cereri pentru 4,6 milioane de hectare, a subliniat Barna. Antrenorul de box care ar fi agresat fizic și sexual o minoră a fost arestat preventiv. Fata are acum 17 ani, iar faptele s-ar fi petrecut de aproape 3 ani într-o sală de antrenament din sectorul 5. Primăria sectorului 3 a amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei. Motivul, modul în care gestionează gunoiul. Doar 0,54% din deșeuri au fost tratate înainte de a fi depuse la groapa de gunoi. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Are you ready for this?
5: Un

0: Kiss FM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

Cum ar fi să vedem la 3 milioane de kilometri distanță cu ochiul liber? Păi cred că am putea să ne uităm cam la orice planetă am vrea noi din univers, așa pe o rază de 3 milioane de kilometri. O navă lansată de NASA în urmă cu 3 ani a fotografiat planeta Marte de la fix distanța asta, însă nu aceasta este misiunea principală a navetei. Psyche se numește naveta, care e programată să ajungă pe un asteroid care e bogat în minerale, are mult fier, mult nichel și mult aur. Asta s-ar găsi pe această piatră din univers, iar valoarea acestora a fost estimată la aproape 10.000 de quadrilioane de dolari. Nici nu știu cum să număr, nici nu știu dacă merită să numeri atât de mult. Aba, Gimme Gimme Gimme am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare, Liviu Teodorescu. Mulțumesc!

The Kelly Family, Roses of Red, am ascultat la Magic FM, ora 16 la final. Continuăm și după fixul orei 17. Ascultăm Michael Jackson, Remember the Time.

Am pregătit și Roxette, Listen to Your Heart. Listen to your heart. When he's calling for you, listen to your heart. Facem ce facem, dar imediat după fix ascultăm un cântec al momentului de la Rema, Calm Down. Baby, calm down. La Magic FM, în ultimele momente ale orei 16, am pregătit Bill Medley cu Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

0: de bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Baba bibum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10

0: În garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
11: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

dimineața asta trebuie să facem și noi, să ne păstrăm calmul, mai ales dacă suntem în trafic la ora asta. Ora 17 deja, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de miercuri, liniștită încă, dar cu nori și se anunță ceva ploi, cel puțin în estul țării, acolo e și un cod galben. Liviu și așa sunt, vă salut și pe cei care v-ați alătura ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun ce au descoperit arheologii, dar am pregătit și multă muzică bună. Iar în momentele următoare ascultăm Roxette, Listen to Your Heart.

Vine vara, vine, îmi pare, la toamnă o să fie concert mare. Ștefan Bănică Junior te invită să-i fii alături, să-i afli povestea. Turneul național Povestea Mea începe la Brașov pe 21 septembrie, iar apoi va ajunge la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca. E un spectacol inedit, e povestea lui Ștefan Bănică Junior, spusă altfel, așa cum n-ai mai auzit-o până acum. Detalii despre concert găsiți pe magicfm.ro, bilete pe getin.ro. Și dacă tot am vorbit de Ștefan Bănică Junior, ascultăm în momentele următoare Cum am ajuns să te iubesc.

la dentist are istorie. Cam și acum 60.000 de ani se mergea la dentist. Arheologii au descoperit un dinte antic în Siberia, despre care susțin că reprezintă prima dovadă a unui tratament dentar. Dintele a aparținut unui neandertal, avea o gaură adâncă în el, acest dinte, despre care cred că a fost creată folosind o unealtă subțire și ascuțită din piatră. Cercetătorii au testat teoria și au simulat acest tratament folosind aceleași unelte. Iar timpul de frezare era cuprins între 35 și 50 de minute. Ce bine că acum la dentist mergem mai mult pentru control și că timpul de frezare nu e chiar atât de lung în caz că avem nevoie. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Michael Jackson, Remember The Time.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Caravana cărții electronice de identitate ajunge în tot mai multe zone din țară. Reprezentanții ai MEAI au lansat un apel către cei care vor să obțină documentul.
1: De câte ori ai amânat să-ți faci carte electronică de identitate? Pentru că serviciul de evidență este prea departe de tine. Acum, caravana cărții electronice de identitate vine mai aproape de tine. Întreabă la primăria din localitatea ta când ajunge caravana CEI și profită de ocazie pentru a depune cererea mai ușor și mai aproape de casă.
0: Prima carte electronică de identitate e gratuită până pe 30 iunie pentru cei de peste 14 ani. 5 persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc într-o vulcanizare din Iași. Clienții cumpărau de acolo cocaina cu 500 de lei gramul. Accesul publicului pe platforma de Belvedere de pe Tâmpa a restricționat din cauza stării de degradare. Măsura luată de primăria Brașov va dura până la încheierea consolidării. Mâine ploi în majoritatea regiunilor, temperaturi maxime cuprinse între 19 și 25 de grade cu 24 în capitală. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețul Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
4: Am zis.
3: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
4: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
3: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
4: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
3: E, uite, acum vreau.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
3: We have to stop the Empire.
2: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: Are you scared?
2: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
2: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Școala de comentator sportiv pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

do myself.

3800 de mașini autonome din Statele Unite ale Americii au fost chemate în service pentru un update la soft. Din cauza acestei erori, mai multe mașini s-au deplasat pe o stradă înfundată. Acolo au ajuns cu toatele. Poate că aveau clienți, poate că era un party și robotaxiurile nu știau. Cert e că au ajuns toate în același loc și se învârteau în cerc. Problemele vor fi remediate, au spus producătorii, dar dacă tot e vorba de party, să fie cu Magic Party Mix. Puteți să ascultați oricând stream-ul Magic Party Mix, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Eric Clapton, Layla.

toți în tramvai să mergem spre casă, asta ca să nu mai poluăm așa de mult. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara începe de la ora 18 cu Andreea Berghia, care se alătură imediat. Vine cu multe cântece bune, o să ascultați ora viitoare. Vanessa Williams, Save the Best for the

0: Dar ajung cântec al momentului de la Sarah Connor, Just One Last Dance.
1: Just one last dance.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Seara magică în continuare. Pa, pa!
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a apărut o nouă tendință în turism. Oamenii nu mai pleacă în vacanță de relaxare sau aventură, ci pentru a procesa durerea, trauma și pierderile emoționale. Așa numita grief travel îi face pe oameni să aleagă să meargă în retreat-uri sau vacanțe terapeutice. Site-urile scriu că din ce în ce mai mulți avem nevoie de sens, reconectare și sprijin emoțional în general, nu doar în vacanțe. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre lumina albastră versus radiațiile ultraviolete. Care sunt mai rele și cum putem să ne ferim de efectele cumulate, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa

0: Denex Pesport de capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă plan

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

You really wanna hurt me, nici vorbă. Vreau să ne simțim bine împreună de acum până la ora 20. Andreea Berghia sunt, am venit cu cea mai frumoasă muzică din toate timpurile să vă țin companie în drumul spre casă. Mai ales în București traficul este ceva rău, dar facem să fie starea noastră măcar mai bună cu cea mai bună muzică. Sarah Connor acum, Just One Last Dance.

ziua în care ne aflăm de 20 mai, ne uităm înapoi în timp și vedem că în 1872 Levi Strauss și Jacob Davis brevetau jeansii, aia clasici albaștri cu capsele din cupru. 1899 era dată prin amendă de circulație pentru depășirea vitezei. Se întâmpla în New York lucrul acesta, iar vinovatul a fost un taximetrist care circula cu 19 km la oră. Cred că în acest moment pe unele străzi din București circulă mai puțin de 19 km la oră, iar în 1932 Amelia Earhart pleacă în primul zbor transatlantic fără nicio escală, atriza a doua zi în Irlanda. Noi în America aterizăm acum. Vanessa Williams, Save the Best for Last pe Magic FM.

când lucrurile sunt banale, ne plângem ba de una, ba de alta și când avem cu adevărat motive să ne plângem sau mai rău să plângem, cum ne-am mai întoarce înapoi la banal și firesc, nu? Care brusc devine prețios. Așa că dacă ați avut o zi fără nimic spectaculos, bucurați-vă, chiar și în secret, adică în sufletul vostru. Și uite, ascultăm Madonna, dar ea ne cântă despre secrete pe care e mai bine să nu le știi.

0: seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Procurorii cer pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Tribunalul militar ar trebui să încheie mâine dezbaterile finale în acest dosar, în care șefii jandarmeriei sunt acuzați de intervenția în forță asupra manifestanților. Pentru doi dintre colonei s-a cerut închisoare cu executare, pentru al treilea cu suspendare. Foști șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată acum 3 ani, iar peste 300 de persoane sunt părți civile în proces. Legea care îi scapă pe Călin Georgescu și Diana Șoșoacă de acuzațiile penale, respinsă de senatori. Inițiativa a fost semnată de parlamentari AUR, POT și neafiliați și a avut susținerea PSD în Comisia pentru Drepturile Omului. Proiectul inițiat de SOS prevede eliminarea sancțiunilor pentru propaganda fascistă și legionară. Legea merge acum la Camera Deputaților for decizional. Târgul anticarilor de mâine până duminică în Parcul Obor. Intrarea este liberă. În capitală mâine 25 de grade la amiază. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a apărut o nouă tendință în turism. Oamenii nu mai pleacă în vacanță de relaxare sau aventură, ci pentru a procesa durerea, trauma și pierderile emoționale, așa numita grief travel. Îi face pe oameni să aleagă să meargă în retreat-uri sau vacanțe terapeutice. Site-urile scriu că din ce în ce mai mulți avem nevoie de sens, reconectare și sprijin emoțional în general, nu doar în vacanțe. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre lumina albastră versus radiațiile ultraviolete. Care sunt mai rele și cum putem să ne ferim de efectele cumulate, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

Film celebru în anii 90, Reality Bites, am ascultat Coolio, Gangsta's Paradise. Ne pregătim pentru ora 19, împreună rămânem pe Magic FM, Andreea Berghia sunt, vă aduc Meat Love, I Do Anything For Love, un frumos hit din 93.

0: Imediat Tina Turner, de mai tare pentru What's Love Got to Do With It.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
6: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
5: E, așa da?
6: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.ro.

0: emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeană.
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

nici nu ai nevoie de motive, poți zâmbi, nu știu, privindu-te în oglindă. Fake it till you make it, cum se mai spune. Și după ce ai fixat zâmbetul, arată-l și altora, pune-i face pe ei să zâmbească. Putem comunica frumos și fără cuvinte uneori. Dar când e nevoie de ele, cuvintele trebuie să fie cele potrivite. Words, F.R. David.

O piesă care pentru mine înseamnă adolescență, Tearing Up My Heart, NSYNC. Erau și ei la vârsta adolescenței când formau trupa NSYNC. Mergem mai mult înapoi către o piesă care e și în playlistul Magic 80s, radioul online, de găsiți în aplicația Magic FM România sau pe magicfm.ro. Toate piesele frumoase ale anilor 80 sunt acolo în playlistul streamului online. E bine să aveți aplicația, că nu știți niciodată când nu aveți semnal la radio și dacă aveți internet puteți asculta muzică bună. Belinda Carlisle, că ziceam de anii 80, la Luna acum.

10 cu Florin Chilian. Asta e piesa care te face să te oprești din ce faci, să dai radio-ul mai tare și să te gândești la toate iubirile pierdute sau regăsite sau la care încă visezi timp ce aștepți prințul sau prințesa. Probabil cu astfel de așteptare a inspirat și piesa următoare. Mare Hit, Mare Smokey urmează O'Carroll pe Magic FM.

0: strikes me. Sorry seems to be the hardest word. E greu să-ți spui că-ți pare rău doar dacă ego-ul nu te lasă să vezi că ai greșit și să-ți asumi asta, că tu poți vedea, dar să nu recunoști nimic. Că uneori oamenii refuză să-și recunoască greșelile din frică, frica de pedeapsă sau de judecata celorlalți. Cred că e nevoie să treci mai mult ca să înțelegi pe deplin viața, nu? Sau iubirea, care te face și ea să faci multe, ceea ce nu e mereu bine. I do anything for love, am promis mid love, se aude imediat.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8 lei 99. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.

0: Kiss FM.
1: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: se întâmplă miracolul Everlasting Love, Sandra. Hai că v-am ajutat eu cu asta. Nu e nevoie să schimbați nimic, rămâneți pe Magic FM, că muzica frumoasă continuă. Noi ne auzim și mâine de la 18 începând, Andreea Berghia sunt, dar până ne întâlnim noi, mai aveți și altă companie. Începem chiar de la 6 dimineața pe Magic FM alături de Liana Stanciu în Magic Morning. Să dormiți bine, să aveți o seară bună, bye!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a apărut o nouă tendință în turism. Oamenii nu mai pleacă în vacanță de relaxare sau aventură, ci pentru a procesa durerea, trauma și pierderile emoționale, așa numita grief travel. Îi face pe oameni să aleagă să meargă în retreat-uri sau vacanțe terapeutice. Site-urile scriu că din ce în ce mai mulți avem nevoie de sens, reconectare și sprijin emoțional în general, nu doar în vacanțe. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre lumina albastră versus radiațiile ultraviolete. Care sunt mai rele și cum putem să ne ferim de efectele cumulate, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Bifa, nu mă pot decide.
3: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
2: Și cum primezi reducerea?
3: Scanezi Profi App.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund.

0: 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: You be cool.
5: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Când vrei varietate, ProfiApp vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau dorză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
7: Nu-l ține prea mult în brațe.
8: Sigur ai suficient lapte?
9: Și dacă nu fac bine?
10: Ești prea stresată.
11: La festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că a apărut o nouă tendință în turism. Oamenii nu mai pleacă în vacanță de relaxare sau aventură, ci pentru a procesa durerea, trauma și pierderile emoționale, așa numita grief travel. Îi face pe oameni să aleagă să meargă în retreat-uri sau vacanțe terapeutice. Site-urile scriu că din ce în ce mai mulți avem nevoie de sens, reconectare și sprijin emoțional în general, nu doar în vacanțe. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre lumina albastră versus radiațiile ultraviolete. Care sunt mai rele și cum putem să ne ferim de efectele cumulate, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
2: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
1: Vin și eu!
2: Hai, repede!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
3: Sărut, femeie, mâna ta.
0: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

Selling, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Are you ready for this?

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
4: You be cool. Pe Filmmania, pasiunea pentru

0: viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul, restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: iubire.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and

muzică, parade de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.